0: Munyamaza.
1: Mwasokiri
0: kibkwat
1: chinya tieko mojije motige bintu mwabo
0: batena batatu mona batatu mumbangali
1: nakiyotagite
0: na batatu mumbangali musocho. I love musocho.
1: Nyakunya tieko
0: no
1: imbato boli
0: mimi nataka musocho
1: tieke market
0: musocho ndagete
1: ngokoira nkao boli mororo ayenye kubwata kitunguru
0: na jadra tena nese sindigeria mbe jirani haya
1: ese za kuligeliyo mugondo.
0: I want to be your neighbor.
1: Mama ima kuli geli umugondo buri. Mama ima mwana oteresia.
0: Ana matete ambangali ya. Yande na ba kongatera. Na ba kongusukira kego.
1: Ago sukira aralia. Uli buaga chile ba kapar. Ngayo nyonga kuguatira. Aino nogendo roro toko roraibi kanga steyara kuguatira.
0: Asta kubora.
1: Araria, aliaga ajete chinyumba bakapara. Roje ngo enyumba eliye chingo kenene mpara aria bigituko charugurali. Manyire ko ngusali nyumba lindali. Inene. Ebono go jugweta ari uja jugwatira. Moteya yaku akuligiria kagingali. Anye mbesa arago
0: to. Nale ba denta ke tmosoche tauni goro goro. Simbali ne bare te 1 kilometers 2 kilometers.
1: Kurbara.
0: Eh.
1: Ngoro mwanjire te bara.
0: Asenda.
1: Ngenda roje ko tenko menyu.
0: Ni sawa.
1: Uma ite ngeje mwaje te kuancha para kiru muntu. Bono murata kiru muntu arata ka para.
0: Okay.
1: Roja ronki.
0: Aye nsigane ku chando nse bono musucho.
1: Ku gichebe musucho.
0: Eh timbwa tsida.
1: Na ku chete ba setente. Na ine ne be tente nyakundu weni ju akaru kwaga cha ugutumie smidie kurukunga e waterproof.
0: Oh yes.
1: Kwaga je nyumbe ngiya kabisa. Wana uyotajak dali ubwoko bwagache ta majagweta kwanza very very beautiful scenery.
0: Majagweta.
1: Ari maiga ya gezona kiai. Nyumbe ngiya kabisa. Na ende karibu maite ko mwari ko nyagoteba tinkwa gacha kuchiroche abaro gino bago jabesi mugas botuko.
0: Ah really? Abaro teba yo. Aki.
1: Garo jabaro giba jabesi botuko. Kuni kwa dingo ko det ngo maro gimbo tuka kwesi. Kwanza siku hizi abaro giba siku hizi mbali koroka botuko.
0: Aha.
1: Ba koroga mugazo kyaru kendu no bobeke unoge kibaise ko batungu.
0: Kyo nungi ale ngo kare.
1: Nyakundi tiganda kuburi kwanya kuigu dakina ne ngeje munya batanga barogi mba kwanya kuigu munto ko korora iskuli ya obutuko.
0: Na kyo ko ukora ire.
1: Ah, nyakundi ya yange jura rara ye bako tuigu munto le isko. Ba ta mu binte biko biarenge bilibu ya bana bari kokoswa. Mbako nyako gende iskuli richikare minyama ya arenge. Abana bari gotenga barogi mbari isko bakuri abantu. Nyakundi gente kia kene kia mangana mkeyo. Iwe ni scientifically. Nukeriki. Nga baro gimbaro. Na baro gigo mungu chikororo monto. Veile kini kibi mnanche. Iga bao na agotire. Nga yu mungino agotire mnanche. Ako rusichinguru. Ako chararo. Evi chararo. Evi ntebi nebi ntobiyo. Etu nechingaki. Na hende kanga mga akori le risaji. Aba mozo met.
0: Atela tanga no morogi.
1: Kare kwale kuri kete sisi yao. Kwale kuri kano hene believe ngo morogi naro. Uri ko findings chiao. Wanya kui kuondo uri kire school.
0: Ege ntonte kete kucha kora research.
1: This is.
0: Ege ntonte kete kucha kulika. And doctor by then vuna challenge ti. Doctor Bosire. Ege nandu vuna kwa nindu ya aere. Ui badu tunomboleza na ye. Doctor Bosire nante betinge and then kola research. Wasama somo. Atokonye lwe singo konya.
1: Taliko konya. Yagun taliko konya.
0: Umuntu jete skuru mwana getena.
1: No yo tajieti.
0: No umuntu jete skuru. Asing education era important. Igota kero ko banga no bwate enchera. Yo kurigele ibintu tabauti. You know. Empowerment nobody mugete. Learning yani kwa ndesi kule take yako kumeke kwa aligiri levi nita sobo ime critical thinking. Na pako wate mako konya kusunsole mecha.
1: Ya linaoronga critical.
0: Ama somo ata kero kwa ubole ndigo tu security kete ilinga ki. Wanyo kubwata kasi ringi kumi waka manage bia. lakini kwa nyango mwanto yo chete skuru.